Ma ba jox mu dimbalé ko ci foolo foo mën a xexe tubaab ci lañ ko xalale ñaani boobu.